0: לחיים בני ברוך. חברים יקרים, המפגש הבא שלנו זה הכנה לשיעור בוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד ובמערכת הערבות. לחיים בני ברוך.
1: Our next meeting, 2:40 in the morning, preparation for morning lesson.